त्वष्टुर्देवस्य च मरुत्वता देवस्य निष्कृतम् मरुत्वता चेन्द्रेणाग्मतमदासो वत्सम् निष्कृतम् देवस्य त्वष्टुर्नवञ्चमसन्ध्यमुत

तेन सत्येन अधिप्रचेतुने इन्द्राग्नि शर्मा सत्येन जागृतम् प्रचेतुने पदे शर्म यच्छतम् जागृतम् सत्येन तेन पदे प्रचेतुने।

तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्तिवान्न हि घृतवदित्तयोः नहि वाम् तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्ति दूरके।

0: तत्पयाः घृतवदिति घृतवत् दूरके यत्र पयो विप्राः यत्र रथेन विप्रार्यहन्ति रथेन गच्छथः रिहन्ति धीतिभिः गच्छथ इति गच्छथः धीतिभिरिति धीतिभिः अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनोऽस्ति सोमिनोऽश्विना ध्रुवे गन्धर्वस्य अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनो गृहम् ध्रुवे पदे गृहम् सोमिनोऽश्विना पदे ध्रुवे गन्धर्वस्य अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनो गृहम् ध्रुवे पदे गृहमिति गृहम् पद इति पदे ओम्।
1: ओम् नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karma Shaka, Adhyayam 12.
2: अथ द्वादशोऽध्यायः
3: ॐ युञ्जानः प्राथमम् मनस्तत्त्वाय सविता धियाः अग्नेर्ज्योतिर्निचाया पृथिव्या अध्या भारत युक्तेन मनसा वयम् देवस्या सवितुः सवे स्वर्गेया आयशक्त्या युक्त्वाय सविता देवान् स्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः साविता प्रसूवातितान् युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महे देवस्या सवितुः परिष्टुतिः युजेवाम् ब्रह्मा पूर्व्यन्नमोभिर्विश्लोका एतुपथ्ये वसूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः यस्य प्रयानमन्वन्ययुज्ययुर्देवादेवस्य महिमानमोजास यः पार्थिवानि विममे स एताशोरजाज्ञसि देवः साविता माहित्वन देवा सवितः प्रसूवयज्ञम् प्रसूवयज्ञपातिम् भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु इमन्नो देवसवितर्यज्ञम् व्रणाय देवाव्यज्ञ सखि विदज्ञ सत्राजितम् धनजितज्ञ स्वर्जितम् ऋचास्तोमज्ञ समर्थयग यत्रेनारथन्तरम् बृहद्गा यत्र वर्तनि स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रासापेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादे गायत्रे नच्छन्दासाङ्गिरस्पत्रोथिव्या सधस्था दग्निम् पूरीष्यामङ्गिरस्वदाभार त्रैष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् अभ्रेरसि नार्यासि त्वया आवयमग्निज्ञशाके मखनीतुम् सधस्थ आजागाते नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् हस्ता आधाय सविता बिभ्रदभृज्ञ हिरण्ययीम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाया पृथिव्याध्या भारदानुष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् प्रतूर्तम् वाजिन्नाद्रववरिष्ठा मनोसंवतम् दिवि ते जन्मा परममन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिव्यामधियो निरते युञ्जाथाज्ञरासाभं युवमस्मिन्यामे वृषण्वसु अग्निम् भरन्तमस्मयुम् योगे योगे तवस्तारम् वाजे वाजे हवामहे सखा आय इन्द्रामूतये प्रतूर्वन्ने ह्या वक्रमन्नशस्ति रुद्रस्य गानापत्यम् मयो भूरेहि उर्वन्तरिक्षम् वीः स्वस्ति गौ योतिरभायान्नि कृण्वन् पूष्णा सयुजा सह पृथिव्या सधस्था आदग्निम् पूरीष्यामङ्गिरस्वदाभार अग्निम् पूरीष्यामङ्गिरस्वदच्छेमोऽग्निम् पूरीष्यामङ्गिरस्वद्धारिष्यामः अन्वग्निरुषसामग्रमख्यदन्वः निप्रथमो जातवेदाः अनुसूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मीननुद्या वा पृथिवी आतातन्था आगत्य वाज्यध्वा नज्ञ सर्वा मृधो विधूनुते अग्निज्ञसधस्थे महति चक्षुषाणि चिकीषते आक्रम्य वाजिन् पृथिवीमग्निमिच्छरुचा त्वम् भूमेर्वृत्वा या नो ब्रूहि यतः खने मतम् वयम् द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी सधस्थामात्मान्तरिक्षज्ञ समुद्रो योनिः विख्याय चक्षुषा त्वमभितिष्ठ प्रतन्यतः उत्क्रा महते सौभागायास्मादास्थाना अद्रविनोद वाजिन् वयज्ञस्याम सुमतो पृथिव्या अग्निं खनन्त उपस्थे अस्याः उदक्रमी द्रविणोदा वाज्यर्वाकस्सु लोकज्ञसुकृतं पृथिव्याम् ततः खनेम सुप्रतीकमग्निज्ञस्वोरुहाणा अधिना कामुत्तमम् आत्वा जिघर्मि मनसा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवानानि विश्वा पृथुन्तीरश्च वया सा बृहन्तं यचिष्टमन्नैरभसन्दृशानम् आ विश्वतः प्रत्यञ्चन् जिघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जूषेता मर्यश्रीस्पृह यद्वर्णो अग्निर्नाभिमृषे तन्वाजर्भूरानः परिवाजापतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत् दधद्रत्नानि दाशुषे परित्वाग्ने पुरं वयं विप्रज्ञे सहस्य धीमहि धृषद्वर्णं दिवे दिवे भेत्तारं भङ्गुरावाताम् त्वमग्नेद्युभिस्त्वमासुषुक्षणिस्त्वमध्यस्त्वमश्मानस्परि त्वं वनेभ्यस्त्वमोषाधीभ्यस्त्वनृणानृपदे जायसे शुचिः
2: देवस्य त्वा सवितुः प्रासापेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् पृथिव्याः सधस्थादग्निम् पूरीष्यामङ्गिरस्वत्खानामि ज्योतिष्मन्तं त्वाग्ने सुप्रतीकमजस्रेण भानुना दीद्यातम् शिवं प्रजाभ्यो हि ज्ञासन्तं पृथिव्याः सधस्थादग्निम् पूरीष्य मङ्गिरस्वत्खानामः अपां पृष्ठमासि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्वामानम् वर्धामानो महाँ आच पुष्कारे दिवो मात्राय वरिं नाप्राथस्व शर्मा चस्थो वर्मा चस्थोच्छिद्रे बहुले उभे व्यचस्वती संवासाथामृतमग्निं पूरीष्यम् संवासाथाग्स्वर्विदा समीची उरासात्मना अग्निमन्तर्भारिष्यन्ति ज्योतिष्मन्तमजस्रमित् पुरीष्योऽसि विश्वभारा अथर्वा त्वा प्रथमो निरामन्थदग्ने त्वामग्ने पुष्कारादध्यथर्वा निरामन्थत मूर्ध्नो विश्वस्य वाघताः तमुत्वा दध्यङ्गृषिः पुत्र ईधे अथर्वणः वृत्रहनम् पुरन्दरम् तमुत्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तामम् धनञ्जयज्ञरणेरणे सीदाहोतस्व लोके चीकित्वान् सादया आयज्ञज्ञसुकृतस्य योनौ

0: अदब्धव्रत प्रमतिर्वसिष्ठ सहस्रम भर शुची जिह्वो अग्नि सज्ञसीदस्व आशिशोच स्वदेववीतामह विधुममग्ने अरुषं मीयेध्य सृज प्राशस्तदर्शतम्
1: अपो देवी रूपा सृज मधुमतीरयक्ष्माय प्रजाभ्याः तासामास्थानादुज्जीहता मोषाधयः सुपिप्पलाः सन्ते एवायुर्मा तरिष्वा दधातु तानाया हृदायं यद्विकस्तम् यो देवानां चरासि प्राणथे एन कस्मै देववशालस्तु तुभ्यम् सुजातो ज्योतिषा सह शर्मवरूथमासादत्स्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपज्ञसंज्ञायस्व विभावसो उदूतिष्ठस्वध्वरा वा नो देव्या धिया त्रिषे चाभासा बृहताशु शुक्वनिराग्नेया हि सुषस्तिभिः ऊर्ध्व ऊषुना ऊतये तिष्ठा देवो न साविता ऊर्ध्वो वाजस्य सनीता यदञ्जिभिर्वाघद्भिर्विह्वजामहे स जातो गर्भो असिरोदस्योरग्ने चारुर्बिभ्रूत ओषाधीषु चित्रशिशुः परितमाग्स्यक्तून्प्रमातृभ्यो अधिकनिकृतद्गाः स्थिरो भाववीड्वङ्ग आशुर्भाववाज्यर्वन् पृथुर्भावसुषदस्त्वमग्नेः पूरीशवाहानः शिवो भावप्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमङ्गिरः माद्या वा आपृथिवी अभिशोचीर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतीन् प्रैतु वाजीकनिक्रदन्नानादद्रासाभस्पत्वा भरन्नग्निं पूरीष्यं मा पाद्यायूषः पुरा वृषाग्निं वृषाणं भरन्नपाङ्गर्भग्समुद्रियम् अग्न आया आहि वीतये ऋतज्ञ सत्यमृतज्ञ सत्यमग्निं पूरीष्यामङ्गिरस्वद्भारामः ओषाधयः प्रतिमोदध्वमग्निमेतज्ञ शिवमायन्तामभ्यत्र युष्माः यस्यन्विश्वा अनीरा अमीवा निषीदन्नो अपादुर्मतिञ्जाहि ओषाधयः प्रतिगृह्णेत पुष्पावती सुपिप्पलाः अयं वो गर्भा ऋत्वियः प्रत्नज्ञ सधस्थमासादत् विपाजा सा पृथुना शोषु चानो बाधस्वद्विशो रक्षसो अमीवाः सुशर्माणो बृहतः शर्माणि स्यामग्नेरहज्ञ सुहवस्य प्रणीतौ आपो हिष्ठा माजो भुवस्तान ऊर्जे दाधातन महेरना आयचक्षासे यो वशिवता मोरसस्तस्य भाजयते हनाः उषतीरिव मातराः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षया आयजिन्वाथा आपो जनयाथा च नः मित्रः सज्ञा सृज्या पृथिवीं भूमिञ्च ज्योतिषा सह सुजातञ्जातवेदसमयक्ष्माय त्वा सज्ञसृजा विप्रजाभ्याः रुद्रा सज्ञसृज्या पृथिवीं बृहज्योतिःसमीधिरे तेषाम् भानुरजस्र इच्छुक्रो देवेषु रोचते सज्ञसृष्टाम् वसुभिरुद्रैर्धीरैः कर्मण्यामृदम् हस्ताभ्याम् मृद्वीं कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम् सिनीवाली सुकपर्दासु कुरीरास्वौ उपशा सा तुभ्यामदिते मह्योखान्दाधातु हस्तायोः उखां कृणोतु शक्त्या बाहुभ्यामदितिर्धिया माता पुत्रं यथोपस्थे साग्निं बिभर्तु गर्भ मखस्य शिरो ओशिवसावस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रे नच्छन्दासाङ्गिरस्वध्रुवासि पृथिव्यासि धारयामयि प्रजाज्ञराजस्पोषं गौपत्यज्ञ सुवीर्यज्ञ सजातान्यजामानाय रुद्रास्त्वा कृण्वन्तु त्रैष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वध्रुवास्यन्तरिक्षमसि धारयामयि प्रजाज्ञराजस्पोषं गौपत्यज्ञ सुवीर्यज्ञ सजातान्यजामानाय आदित्यास्त्वा कृण्वन्तु जागाते नच्छन्दासाङ्गिरस्वध्रुवासिद्यौरासि धारयामयि प्रजाज्ञराजस्पोषं गौपत्यज्ञ सुवीर्यज्ञ सजातान्यजामानाय विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृण्वन्त्वानुष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वध्रुवासि दिशोऽसि धारयामयि प्रजाज्ञराजस्पोषं गौपत्यज्ञ सुवीर्यज्ञ सजातान्यजामानाय आदित्यैरास्नास्यदि तिष्ठे बिलं गृह्णातु कृत्वा यसा महीमुखा मृण्मयीं योनिमग्नये पुत्रेभ्यः प्रायच्छदति श्रपयानिति वसावस्त्वा धूपयन्तु गाचत्रे नच्छन्दासाङ्गिरस्वद्रुद्रास्त्वा धूपयन्तु त्रैष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् आदित्यास्त्वा धूपयन्तु जागाते नच्छन्दासाङ्गिरस्वद्विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् इन्द्रस्त्वाधूपयतु वरुणस्त्वाधूपयतु विष्णुस्त्वाधूपयतु अदितिष्ट्वा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वत्खानत्ववटा देवानां त्वा पत्नीर्देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वद्दाधतूखे धिषणास्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वदभीन्धता मुखे वरूत्रीष्ट्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वच्छ्रापयन्तुखे ज्ञास्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वत्वाचन्तुखे जनायस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वत्पाचन्दूखे मित्रस्य चर्षणि धृतो वो ओ देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रश्रावस्तमं देवस्त्वा आसवितो द्वापतु सुपानिस्वं गुरिस्सु बाहुरुतशक्त्या अव्याथमाना पृथिव्यामाशादिश आपृन उत्थाय बृहती भवो दूतिष्ठध्रुवात्वम् मित्रैतान्ता उखां परीददाम्यभित्या एषा माभेदि वसावस्त्वाच्छृन्दन्तु गायत्रे नच्छन्दासाङ्गिरस्वद्रुद्रास्त्वाच्छृन्दन्तु त्रैष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् आदित्यास्त्वाच्छृन्दन्तु जागाते नच्छन्दासाङ्गिरस्वद्विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा आच्छृन्दन्त्वानुष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् आकूतिमग्निं प्रयुजज्ञस्वाहा मनो मेधामग्निं प्रयुजज्ञस्वाहा चित्तं विज्ञातमग्निं प्रयुजज्ञस्वाहा वाचो विधृतिमग्निं प्रयुजज्ञस्वाहा प्रजापातये मनावे स्वाहाग्नये वैश्वानराय स्वाहा विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो वुरीतसख्यम् विश्वो राज ईशुध्यति द्युम्नम् वृणीत पुष्यसे स्वाहा मासु भित्था मासु ऋषोऽम्बाधृष्णुवीरयस्वसु अग्निश्चेदङ्कारिष्यथः दृग्गेहस्वदेवि पृथिविस्वस्तया आसुरी माया स्वधया कृतासि जुष्टं देवेभ्या इदमस्तु हव्यमरिष्टा त्वमुदीहि यज्ञे अस्मिन् द्रन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नोऽतावरेण्यः सहासस्पुत्रो अद्भूतः परस्या अधिसंवतो वाराँ अभ्यातारा यत्राहमस्मिताँ आव परमस्याः परावतो रोहिदश्व इहा गाहि पुरीश्यः पुरुप्रियोऽग्नेत्वन्तारामृधाः यदग्ने कानि कानि चिदाते दारूणि दध्मसि सर्वं तदस्तु ते घृतं तज्जूषस्व यविष्ठ्या यदत्युपजिह्वी कायद्वम्रो आतिसर्पाति सर्वं तदस्तु ते घृतं तज्जूषस्व यविष्ठ्या आहारहरप्रायावं भरन्तोऽश्वा एव तिष्ठाते घासमस्मै रायस्पोषे एन समिषामदन्तोऽग्नेमाते प्रतिवेशारिषाम नाभा आपृथिव्याः सामिधाने अग्नौ राजस्पोषा आय बृहते हावामहे इरं मदं बृहदुग्धं यजत्रञ्जेता आरमग्निं पृता नासुसा सहिं याः सेना अभीत्वा रीरा व्याधिनीरुगाना उता
2: येस्तेना ये च तस्कारास्ताग्स्ते अग्नेऽपि दधाम्यास्ये
1: दग्यष्ट्राभ्यां मलिं लूञ्जम्भैस्तस्कारा उत हनुभ्याग्यस्तेनान् भागवस्ताग्यस्त्वङ्खा आदसुखादितान् ये जने एषु मलिं लावस्तेनास्तस्कारावने एकक्षेष्वघायवस्ताग्यस्ते दधामि जम्भायोः यो

0: अग्ने त्वां कामाया अय्या हो इया गिरा इरा भा ओ इरा
1: ओम नमः शिवाय. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
3: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, वामे भागे दयार्द्र हिमगिरितनया चंदनम सर्वगात्रे इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभा नाथवोढुं क्वशक्तिः चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां विद्यावितरणशीलं विद्याधीशं विरिञ्चि हरिवंद्यं विश्वाधिक विबुधेड्यं विजयोपास्यं विनौमि विषकंठं श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं. श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य प्रथमश्लोकः. श्लोकेस्मिन् समुद्रमथनसमये हालाहल विषराजप्रसरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानानां ब्रह्मादिदेवानां आर्तिहन्तारं तद्विशाशिनं भगवन्तं नीलकण्ठं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः. एवं भवति श्लोकः. क्षीरांभोनिधि मंथनोद्भवविशात् संदह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीन् अवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कबलयन् लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति. अन्वयः एवं भवति. क्षीरांभोनिधि मंथनोद्भवविशात् संदह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य यः हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति. श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः. श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमेऽध्याये प्रतिपादितं समुद्रमथनसमये हालाहलविषराजप्रसरणवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति. यः हालाहलाख्यं विषं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति. यः अरक्ष्यमाणानां शरण्यः हालाहलाख्यं विषं क्षीराब्धेः सुरभ्यादीनामाविर्भावात् पूर्वमाविर्भूतं यद्रव्यं तत् कबलयन् आस्येन गृह्णन् निजलीलया आत्मीयेन विलासेन लोकान् प्राणपरीप्सून् सकलदेवासुरादीन् आदरात् यत्नात् ररक्ष सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः. तत्र गरलभक्षणे हेतुमाहुः. क्षीराम्भोनिधि मन्थनोद्भवविशात् सन्दह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य इति. क्षीराम्भोनिधि मन्थनोद्भवविशात् उग्रवेगात् गरात् संदह्यमानान् भृशं भीतानित्यर्थः, ब्रह्मादीन् ब्रह्मविष्णुवादीन्, सुरान् देवान् करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अवलोक्य शरणागतांस्तान् दृष्ट्वा इत्यर्थः। कथं तत् उग्रवेगम् असह्यं च विषं भगवान् कबलयामास इत्याहुः। निःशङ्कम् इति शङ्का त्रासः, तस्याः अभावः निःशङ्का। निःशङ्कम् इति क्रियाविशेषणमव्ययम्। इयं च कथा एवं कथ्यते श्रीमद्भागवते षष्ठे चाक्षुषे मन्वन्तरे देवसम्भूत्यां वैराजस्य पुत्रत्वेन भगवान् नारायणः अजितरूपेण अवततार। समुद्रमथनसमये कूर्मावतारेण मन्दरं स्वपृष्ठे धृत्वा देवासुरसाहाय्यं चक्रे, तत्रैव पुनरपि अजितावतारेण स्वपाणिभ्यां क्षीराब्धिं मथित्वा साहाय्यं चक्रे। अमृतार्थं देवासुरैः समुद्रमथनस्य हेतुं पृष्टे सति परीक्षिता राज्ञा तत्कथां वक्तुमारेभे शुकब्रह्म। अमृतावाप्त्यर्थं समुद्रं मथनद्भिरपि देवासुरश्रेष्ठैः न तस्मादमृतं जज्ञे। तस्मात् भगवान् अजितः स्वयं तं मथितुमारेभे इत्युक्तम्। मथ्यमानात् तथा सिन्धोः देवासुरवरूथपैः यदा सुधानजायेत निर्ममन्थाजितस्वयं मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योत विद्युत् मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचस्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिः जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथनन्मथना प्रतिगिरिरिवा शोभताथो धृताद्रिः इति। अजितमथनादेव समुद्रात् द्रव्यततिर्जज्ञे, आदौ हालाहलाख्यं विषं जज्ञे इत्याह। निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तमेनोन्मकराहिकच्छपात् तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम् इति। अतिभीषणं तं विषराजं सोढुमक्षमाः देवादयः, किं चक्रुः इत्युच्यते। तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यं भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्गसेश्वराः अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् इति। ननु विष्णुवतारभूतस्य भगवतः अजितस्य साहाय्ये सत्यपि तेन हरिणा अरक्ष्यमाणाः देवादयः किमिति सदाशिवं प्रति दुद्रुवुः। गर्भक्षणे तस्यैव इतरासाध्यकर्मकरत्वात् अयमेव व्यासाचार्याणामाशयः ब्रह्मतर्कस्तवे प्रतिपादितः श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। गङ्गाधृता न भवता शिवपावनीति नास्वादितो मधुर इत्यपि कालकूटः, संरक्षणाय जगतां करुणातिरेकात् कर्मद्वयं कलितमेतदनन्यसाध्यम् इत्यनेन श्लोकेन। अत्र मध्वाचार्यादिभिर्वैष्णवाचार्यैः रुद्रस्य यशसोऽर्थाय स्वयं विष्णुर्विषं प्रभुः न सञ्जहरे समर्थोऽपि वायुं चोचे प्रशान्तये इत्याद्युक्तं वचनजातम् अपास्तम्। भगवतो नारायणस्य अचिन्त्याद्भुतगुणमहिमविभूतिवैभवनिरूपणपरे श्रीमद्भागवते प्रबन्धे परब्रह्मकोटिभूतः सदाशिवोऽपि स्तुतः इति स्फुटमेव। वायुं चोचे प्रशान्तये इति कालकूटभक्षणादपि शिवस्य सुखितत्वे वायुदेवसहायत्वोपन्यासः क्वचिदपि न पुराणेषु श्रुतः। कालकूटभक्षणसमर्थत्वे तद्भक्षणादपि सुखितत्वे च हेतुः शिवस्य पराक्रमः इत्येव व्यासाचार्याणाम् उक्तिः। तत्र वायुदेवसहायत्वकथनं व्यासाचार्यैः नोक्तम् इति निश्चप्रचमेव। श्रीवैष्णवाचार्याः अपि स्वग्रन्थेषु क्वचिदपि वायुनाविशासनं न प्रोचुः। अपि तु सदाशिवात् पूर्वं विष्णुना हालाहलविषाशनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं तस्मात् सदाशिवाद् विष्णोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति केचित् श्रीवैष्णवाचार्याः। अत्र सेश्वराः इति पदं सहेन्द्राः इति व्याख्यातं सत्यधर्मतीर्थैः। तदप्यपास्तम् अत्र ईश्वरशब्दः विष्णवतारभूतं भगवन्तम् अजितं द्योतयतीति भागवतवचनात् वायुपुराणवचनाच्च स्पष्टम्। वायुपुराणस्य चतुःपञ्चाशेऽध्याये ब्रह्माणं प्रति देवादीनां वचनं विषेणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमत्विष निर्दग्धो रक्तगौराङ्गः कृतः कृष्णो जनार्दनः दृष्ट्वा तं रक्तगौराङ्गं कृतं कृष्णं जनार्दनं भीताः सर्वे वयं देवाः त्वामेव शरणं गताः इति। अत्र कृष्णजनार्दनपदप्रयोगः भगवन्तम् अजितं द्योतयति। देवैः शरणीकृतस्य ब्रह्मणः तान् प्रति प्रत्युक्तिः। तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गवाः न शक्नुवन्ति वैसोढुं वेगमन्ये तु शङ्करात् इति। अनेन विधिहर्यादिभिरप्यसाध्ये कर्मणि शिवस्य सुखविधायकत्वमुक्तम्। हालाहलविषराजाशने सकलपुराणवचः प्रख्यापितस्य शिवप्रभावस्य अनादेयः वेदवैदिकद्रोहः देवताद्रोहश्च। तत्गरलभक्षणसमर्थं सदाशिवं नमश्चक्रुः देवासुराः इति भागवतस्य अग्रिमे श्लोके निरूप्यते। विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्याः भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोः तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः इति। अस्मिन्नध्याये प्रजापतिभिः कृता शिवस्तुतिः अवधेया। सा हि ब्रह्मविष्णुपुरोगमैः देवासुरैः कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनशरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् इति प्रथमश्लोकः। अत्र प्रजाः श्रीपार्वतीपतिमेव हरिहरयोः अभेदविषये संशयविपर्ययजननार्थं सङ्कलय्य स्तुवन्ति इत्येव अस्माकं मतम्। त्वच्छरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्राहि इति निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिसन्दोहसम्प्रतिपन्नस्य निरस्तकर्तृकर्मादिभेदप्रपञ्चस्य अखिलवाङ्मनसपथातीतस्य स्तुतिगोचरीकर्तुमशक्यस्य निर्गुणस्य शिवतत्त्वस्य परमशिवशब्दितं सगुणं रूपं स्तुतेरस्याः विषयः। तत्र तत्र स्तुतिपदैः हरिरेव तु तद्गतः स्तूयते तो युक्तमेव गुणाधिक्यवचोपितो इति मध्वाचार्यैः प्रकटितः आशयः अत्यन्तासङ्गतः। देवतैकामुद्दिश्य कृतां स्तुतौ सैव देवता स्तुत। प्रजापतिभिः कृतया स्तुत्या तुष्टस्य शिवस्य प्रतिक्रियामाह भगवान् श्रीशुकः। तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देवः इदमाह सतीं प्रियाम् अहोबत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थः यद्दीनपरिपालनम् इति। अत्र एकचत्वारिंशश्लोकव्याख्याने सत्यधर्मतीर्थैः पद्मपुराणवचनत्वेन आम्नाताः द्वादशश्लोकाः सदाशिवात् पूर्वं वायुना हालाहलविषराजाशनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं तस्मात् सदाशिवात् वायोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति। सर्वमेतद्वचनजातं प्रमाणमिति वाच्यं। प्राचीनपद्मपुराणकोशेषु माध्वैरुदाहृतवचनानामदर्शनेन तद्वचनानां प्रक्षिप्तत्वात् एषां वचनानाम् अस्तित्वशङ्काकलङ्कितत्वेन निश्चितप्रमाणाभावाच्च इतिहासपुराणवचनानां प्रतिपाद्यमर्थमाच्छाद्य कल्पितार्थाः एव मध्वाचार्यैः तदनुयायिभिश्च तथाः। एवं देवादीन् अनुग्रहीतुकामः भगवांश्चन्द्रशेखरः तं हालाहलं विषराजं जघासेत्याह। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः इति, न तु मध्वाचार्य सत्यधर्मतीर्थोक्तरीत्या वायुभक्षणावशिष्टं विषराजं शिवः अपिबत्। अत्र नैवैतत्तात्पर्यं जग्धं तद्विषं भूषणत्वेन तद्गल एव स्थितमित्युक्तं। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् इति। भगवतः पराक्रममुद्वीक्ष्य देवाः तुष्टाः बभूवुः इत्युक्तम्। निशम्य कर्मतच्छम्भोः देवदेवस्य मीढुषः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे इति। भाषणमिदं प्रजापतिकृतायाः शिवस्तुत्याः पारायणेन समापयामि। श्रीप्रजापतय ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमय्यास्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्यह्यान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधां त्वं ब्रह्मपरमं गुह्यं सदसद्भावभावनं नानाशक्तिभिराभातः त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयो निर्जगदधिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मः त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदामनन्ति अग्निर्मुख

मनः दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशं नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यश्च चक्षूंषि जलं स्मरेतः परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनोद्यौर्भगवन् शिरस्ते कुक्षिः समुद्रागिरयोस्थिसङ्घाः रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते छन्दांसि साक्षात्तव सप्तधातवः त्रयीमयात्मन्हृदयं सर्वधर्मः मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छायात्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गः नेत्रत्रयं सत्वरजस्तमांसि संख्यात्मन

यम ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिललोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं

विष्ट्यक्रत स वर्दुघान् धेनुम् दक्षन्न अक्रत विष्ट्या अर्भवाः तक्षन् धेनुम् ऋभवो विष्टी धेनुम् स वर्दुघाम् विष्ट्यक्रत स वर्दुघामिति स

असो अग्मता चमसन्नवम् अग्मतेन्द्रेण नवम् त्वष्टूः इन्द्रेणाग्मतमदासो वत्सम् त्वष्टुर्नवम् चमसन्त्यमुत संवाह उतत्यम् वो मदासहात्यम् चमसम् मदासो अग्मता

इद्घृतवत् अस्तिवान्नहि घृतवदित्तयोः नहि वाम् तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्ति दूरके।

0: तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्ति दूरके घृतवत्पयाः घृतवदिति घृतवत् दूरके यत्र पयो विप्राः यत्र रथेन विप्रार्यहन्ति रथेन गच्छथः रिहन्ति धीतिभिः गच्छथ इति गच्छथः धीतिभिरिति धीतिभिः अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनोऽस्ति सोमिनोऽश्विना ध्रुवे गन्धर्वस्य अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनो ग्रहम् ध्रुवे पदे ग्रहम् सोमिनोऽश्विना पदे ध्रुवे गन्धर्वस्य अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनो ग्रहम् ध्रुवे पदे ग्रहमिति ग्रहम् पद इति पदे ओम्।
1: ओम् नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: நம சிவாய. யூஆர் லிஸனிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajur Vedam, Kanmashaka, Adhyayam 12.
2: Atha Dvadasho Dhyayaha Om Yunjanaf Prathamam Manas Tattvaya Savita Dhyaha Agner Jyotir Nichaya Prathivya Adhya Bharata युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे स्वर्गेया यशक्त्या युक्त्वा या सविता देवान् स्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान् युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः युजेवां ब्रह्मा पूर्व्यन्नमोभिर्विश्लोका एतुपथ्ये वसूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः यस्य प्रयाणमन्वन्ययुज्ययुर्देवादेवस्य महिमा नमोजास यः पार्थिवानि विममे स एताशोरजाज्ञसि देवः सविता माहित्वना देवा सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपातिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः के तपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु इमन्नो देवसवितर्यज्ञं व्रणाय देवाव्यज्ञ सखिविदज्ञ सत्राजितं धनजितज्ञ स्वर्जितम् ऋचास्तोमज्ञ समर्थयगायत्रेणारथं तरं बृहद्गा यत्र वर्तनि स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रासापेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादे गायत्रे नच्छन्दासाङ्गिरस्पत्रोथिव्या सधस्था दग्निं पूरीष्यामङ्गिरस्वदाभारा त्रैष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् अभ्रेरसिनार्यासि त्वया वयमग्निज्ञशाके मखनीतुम् सधस्थ आजागाते नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् हस्ता आधाय सविता बिभ्रदभृज्ञ हिरण्ययीम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याध्या भारदानुष्टुभे नच्छन्दासाङ्गिरस्वत् प्रतूर्तं वाजिन्नाद्रववरिष्ठामनुसंवतम् दिविते जन्मा परममन्तरिक्षे तवनाभिः पृथिव्यामधियो निरते युञ्जाथाज्ञरासाभं युवमस्मिन्यामे वृषण्वसु अग्निं भरन्तमस्मयुं योगे योगे तवस्तारं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रामूतये प्रतूर्वन्नेह्या वक्रमन्नशस्ति रुद्रस्य गानापत्यं मयो भूरेहि उर्वन्तरिक्षं वीहि स्वस्ति गौ योतिरभायान्निकृण्वन् पूष्णा सयुजा सह पृथिव्या सधस्था आदग्निं पूरीष्यामङ्गिरस्वदाभारा अग्निं पूरीष्यामङ्गिरस्वदच्छे मोऽग्निं पूरीष्यामङ्गिरस्वद्धारिष्यामः अन्वग्निरुषसामग्रमख्यदन्वः निप्रथमो जातवेदाः अनुसूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मीननुद्या वा पृथिवी आतातन्था आगत्य वाज्यध्वा नज्ञ सर्वा मृधो विधूनुते अग्निज्ञसधस्थे महति चक्षुषाणि चीकीषते आक्रम्य वाजिन् पृथिवीमग्निमिच्छरुचा त्वं भूमेर्वृत्वाया नो ब्रूहि यतः खने मतं वयम् द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी सधस्थमात्मान्तरिक्षज्ञ समुद्रो योनिः विख्याय चक्षुषा त्वमभितिष्ठ प्रतन्यतः उत्क्राम महते सौभागायास्मादास्थाना अद्रविनोद वाजिन् वयज्ञस्याम सुमतो पृथिव्या अग्निं खनन्त उपस्थे अस्याः उदक्रमी द्रविणोदा वाज्यर्वाकस्सु लोकज्ञसुकृतं पृथिव्याम् ततः खनेम सुप्रतीकमग्निज्ञस्वोरुहाण अधिनाकामुत्तमम् आत्वा जिघर्मि मनसा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवानानि विश्वा पृथुन्तीरश्च वया सा बृहन्तं यचिष्टमन्नैरभसन्दृशानम् आविश्वतः प्रत्यञ्चं जिघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जूषेता मर्यश्रीस्पृह यद्वर्णो अग्निर्नाभिमृषे तं वाजर्भूरानः परिवाजापतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत् दधद्रत्नानि दाशुषे परित्वाग्ने पुरं वयं विप्रज्ञ सहस्य धीमहि धृषद्वर्णं दिवे दिवे भेत्तारं भङ्गुरावाताम् त्वमग्नेद्युभिस्त्वमाशुषुक्षणिस्त्वमध्यस्त्वमश्मानस्परि त्वं वनेभ्यस्त्वमोषाधीभ्यस्त्वनृणान्नृपतेजायसे शुचिः देवस्य त्वा सवितुः प्रासापेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् पृथिव्याः सधस्थादग्निम् पूरीष्यामङ्गिरस्वत्खानामि ज्योतिष्मन्तं त्वाग्ने सुप्रतीकमजस्रेण भानुना दीद्यातम् शिवं प्रजाभ्यो हि ज्ञासन्तं पृथिव्याः सधस्थादग्निम् पूरीष्य मङ्गिरस्वत्खानामः अपां पृष्ठमासि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्वामानम् वर्धामानो महा आ च पुष्कारे दिवो मात्रायावरिम्ना प्राथस्व शर्मा च स्थो वर्मा च स्थोच्छिद्रे बहुले उभे यचस्वती संवासाथामृतमग्निम् पूरीष्यम् संवासाथाग्स्वर्विदा समीची उरासात्मना अग्निमन्तर्भारिष्यन्ति ज्योतिष्मन्तमजस्रमित् पुरीष्योऽसि विश्वभारा अथर्वा त्वा प्रथमो निरामन्थदग्ने त्वामग्ने पुष्कारादध्यथर्वा निरामन्थत मूर्ध्नो विश्वस्य वाघताः तमुत्वादध्यङ्गृषिः पुत्र ईधे अथर्वणः वृत्रहणम् पुरन्दरम् तमुत्वापाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तामम् धनञ्जयज्ञरणेरणे सीदाहोतस्वौ लोके चीकित्वान् सादया आयज्ञसुकृतस्य योनौ देवावीर्देवान् हविषा आयजास्यज्ञे

ब्रह्मादीन सुरान करुणया अवलोक्य यः हालाहलाख्यं विषम निःशङ्कं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः। श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमेऽध्याये प्रतिपादितं समुद्रमथनसमये हालाहलविषराजप्रसरणवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति। यः हालाहलाख्यं विषं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। यः अरक्ष्यमाणानां शरण्यः हालाहलाख्यं विषं क्षीराब्धेः सुरभ्यादीनामाविर्भावात् पूर्वमाविर्भूतं यद्रव्यं तत् कबलयन् आस्येन गृह्णन् निजलीलया आत्मीयेन विलासेन लोकान् प्राणपरीप्सून् सकलदेवासुरादीन् आदरात् यत्नात् ररक्ष सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः। तत्र गरलभक्षणे हेतुमाहुः क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य इति। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् उग्रवेगात् गरात् सन्दह्यमानान् भृशं भीतानित्यर्थः। ब्रह्मादीन् ब्रह्मविष्ण्वादीन् सुरान् देवान् करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अवलोक्य शरणागतांस्तान् दृष्ट्वा इत्यर्थः। कथं तत् उग्रवेगम् असह्यं च विषं भगवान् कबलयामास इत्याहुः। निःशङ्कम् इति शङ्का त्रासः, तस्याः अभावः निःशङ्का। निःशङ्कम् इति क्रियाविशेषणमव्ययम्। इयं च कथा एवं कथ्यते श्रीमद्भागवते षष्ठे चाक्षुषे मन्वन्तरे देवसम्भूत्यां वैराजस्य पुत्रत्वेन भगवान् नारायणः अजितरूपेण अवततार। समुद्रमथनसमये कूर्मावतारेण मन्दरं स्वपृष्ठे धृत्वा देवासुरसाहाय्यं चक्रे। तत्रैव पुनरपि अजितावतारेण स्वपाणिभ्यां क्षीराब्धिं मथित्वा साहाय्यं चक्रे। अमृतार्थं देवासुरैः समुद्रमथनस्य हेतुं पृष्टे सति परीक्षिता राज्ञा तत्कथां वक्तुमारेभे शुकब्रह्म। अमृतावाप्त्यर्थं समुद्रं मथनद्भिरपि देवासुरश्रेष्ठैः न तस्मादमृतं जज्ञे। तस्मात् भगवान् अजितः स्वयं तं मथितुमारेभे इत्युक्तम्। मथ्यमानात् तथा सिन्धोः देवासुरवरूथपैः यदा सुधानजायेत निर्ममन्थाजितस्वयं मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योत विद्युत् मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचस्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिः जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथ्नन्मथना प्रतिगिरिरिवा शोभताथो धृताद्रिः इति। अजितमथनादेव समुद्रात् द्रव्यततिर्जज्ञे, आदौ हालाहलाख्यं विषं जज्ञे इत्याह। निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तमेनोन्मकराहिकच्छपात् तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम् इति। अतिभीषणं तं विषराजं सोढुमक्षमाः देवादयः किं चक्रुः इत्युच्यते। तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम्।

भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्गसेश्वराः अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् इति। ननु विष्णुवतारभूतस्य भगवतः अजितस्य साहाय्ये सत्यपि तेन हरिणा अरक्ष्यमाणाः देवादयः किमिति सदाशिवं प्रति दुद्रुवुः गर्भक्षणे तस्यैव इतरासाध्यकर्मकरत्वात्। अयमेव व्यासाचार्याणामाशयः ब्रह्मतर्कस्तवे प्रतिपादितः श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। गङ्गाधृता न भवता शिवपावनीति नास्वादितो मधुर इत्यपि कालकूटः संरक्षणाय जगतां करुणातिरेकात् कर्मद्वयं कलितमेतदनन्यसाध्यम् इत्यनेन श्लोकेन। अत्र मध्वाचार्यादिभिर्वैष्णवाचार्यैः रुद्रस्य यशसोऽर्थाय स्वयं विष्णुर्विषं प्रभुः न संजहरे समर्थोऽपि वायुं चोचे प्रशान्तये इत्याद्युक्तं वचनजातम् अपास्तम्। भगवतो नारायणस्य अचिन्त्याद्भुतगुणमहिमविभूतिवैभवनिरूपणपरे श्रीमद्भागवते प्रबन्धे परब्रह्मकोटिभूतः सदाशिवोऽपि स्तुतः इति स्फुटमेव। वायुं चोचे प्रशान्तये इति कालकूटभक्षणादपि शिवस्य सुखितत्वे वायुदेवसहायत्वोपन्यासः क्वचिदपि न पुराणेषु श्रुतः। कालकूटभक्षणसमर्थत्वे तद्भक्षणादपि सुखितत्वे च हेतुः शिवस्य पराक्रमः इत्येव व्यासाचार्याणाम् उक्तिः। तत्र वायुदेवसहायत्वकथनं व्यासाचार्यैः नोक्तम् इति निश्चप्रचमेव। श्रीवैष्णवाचार्याः अपि स्वग्रन्थेषु क्वचिदपि वायुना विशासनं न प्रोचुः, अपि तु सदाशिवात् पूर्वं विष्णुना हालाहलविशासनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं तस्मात् सदाशिवाद् विष्णोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति केचित् श्रीवैष्णवाचार्याः। अत्र सेश्वराः इति पदं सहेन्द्राः इति व्याख्यातं सत्यधर्मतीर्थैः। तदप्यपास्तम्। अत्र ईश्वरशब्दः विष्णवतारभूतं भगवन्तम् अजितं द्योतयतीति भागवतवचनात् वायुपुराणवचनाच्च स्पष्टम्। वायुपुराणस्य चतुःपञ्चाशेऽध्याये ब्रह्माणं प्रति देवादीनां वचनं विषेणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमत्विष निर्दग्धो रक्तगौराङ्गः कृतः कृष्णो जनार्दनः दृष्ट्वा तं रक्तगौराङ्गं कृतं कृष्णं जनार्दनं भीताः सर्वे वयं देवाः त्वामेव शरणं गताः इति। अत्र कृष्णजनार्दनपदप्रयोगः भगवन्तम् अजितं द्योतयति। देवैः शरणीकृतस्य ब्रह्मणः तान् प्रति प्रत्युक्तिः। तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गवाः न शक्नुवन्ति वै सोढुं वेगमन्येतु शङ्करात् इति। अनेन विधिहर्यादिभिरप्यसाध्ये कर्मणि शिवस्य सुखविधायकत्वमुक्तम्। हालाहलविषराजाशने सकलपुराणवचः प्रख्यापितस्य शिवप्रभावस्य अनादेयः वेदवैदिकद्रोहः देवताद्रोहश्च। तत्गरलभक्षणसमर्थं सदाशिवं नमश्चक्रुः देवासुराः इति भागवतस्य अग्रिमे श्लोके निरूप्यते। विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्याः भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोः तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः इति। अस्मिन्नध्याये प्रजापतिभिः कृता शिवस्तुतिः अवधेय। सा हि ब्रह्मविष्णुपुरोगमैः देवासुरैः कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनशरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् इति प्रथमश्लोकः। अत्र प्रजाः श्रीपार्वतीपतिमेव हरिहरयोः अभेदविषये संशयविपर्ययजननार्थं सङ्कलय्य स्तुवन्ति इत्येव अस्माकं मतम्। त्वच्छरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्राहि इति निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिसन्दोहसम्प्रतिपन्नस्य
निरस्तकर्तृकर्त्वादिभेदप्रपञ्चस्य अखिलवाङ्मनसपथातीतस्य स्तुतिगोचरीकर्तुमशक्यस्य निर्गुणस्य शिवतत्त्वस्य परमशिवशब्दितं सगुणं रूपं स्तुतेरस्याः विषयः। तत्र तत्र स्तुतिपदैः हरिरेव तु तद्गतः स्तूयते तो युक्तमेव गुणाधिक्यवचोपितो इति मध्वाचार्यैः प्रकटितः आशयः अत्यन्तासङ्गतः। देवतैकामुद्दिश्य कृतां स्तुतौ सैव देवता स्तुत। प्रजापतिभिः कृतया स्तुत्या तुष्टस्य शिवस्य प्रतिक्रियामाह भगवान् श्रीशुकः। तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देवः इदमाह सतीं प्रियाम्। अहोबत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थः यद्दीनपरिपालनम् इति। अत्र एकचत्वारिंशश्लोकव्याख्याने सत्यधर्मतीर्थैः पद्मपुराणवचनत्वेन आम्नाताः द्वादशश्लोकाः सदाशिवात्पूर्वं वायुना हालाहलविषराजाशनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं तस्मात् सदाशिवात् वायोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति। सर्वमेतद्वचनजातं प्रमाणमिति वाच्यं। प्राचीनपद्मपुराणकोशेषु माध्वैरुदाहृतवचनानामदर्शनेन तद्वचनानां प्रक्षिप्तत्वात् एषां वचनानाम् अस्तित्वशङ्काकलङ्कितत्वेन निश्चितप्रमाणाभावाच्च इतिहासपुराणवचनानां प्रतिपाद्यमर्थमाच्छाद्य कल्पितार्थाः एव मध्वाचार्यैः तदनुयायिभिश्च तथाः। एवं देवादीननुग्रहीतुकामः भगवांश्चन्द्रशेखरः तं हालाहलं विषराजं जघासेत्याह। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः इति। न तु मध्वाचार्य सत्यधर्मतीर्थोक्तरीत्या वायुभक्षणावशिष्टं विषराजं शिवः अपिबत्। अत्र नैवैतत्तात्पर्यं जग्धं तद्विषं भूषणत्वेन तद्गल एव स्थितमित्युक्तं। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् इति। भगवतः पराक्रममुद्वीक्ष्य देवाः तुष्टाः बभूवुः इत्युक्तम्। निशम्य कर्मतच्छम्भोः देवदेवस्य मीढुषः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे इति। भाषणमिदं प्रजापतिकृतायाः शिवस्तुत्याः पारायणेन समापयामि। श्रीप्रजापतय ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम् गुणमय्यास्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधां त्वं ब्रह्मपरमं गुह्यं सदसद्भावभावनं नानाशक्तिभिराभातः त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयो निर्जगदधिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मः त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदामनन्ति अग्निर्मुखम्।

यम ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यत् ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिलोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं।

यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन् हि स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामः न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते।

निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम्